vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det

Sista ut, god stemning, släpp med in och god stemning blir det snart mer av med artister från inlandet. Vi ska nämligen snart höra från bandet Birgitte and the Dusty Trails. Birgitte blev jag gott känt med på TV2. Och nu är den på turné i Nord-Norge akkurat nu. God stämning där. Vi ska få en rapport efter The Monroes Cheerio.